0: Mabase chute Radio Msambiki kuvamu studio ya Mchimoyo. Tirikudai kumpeperusira badze nchino 22 metru shona media frequencia ye 1026 kHz. Made koni siku ye sabudu ma tingati masuar kuite ona ma kumairi emwezi tingati wamafufu gore suru suiri ma kumairi na mashano. Chapera changu apurta noe. Ngekuti nguwa zaenda, tatamba saita. Omutauro we kunyika ya Republika Demokratika du Congo, kana kuti yonuzwi Lingala, anoti Namona Yokala. Tika malamu, kala malamu. Tagzona naze, mosala swakanaka. Maudit Chengeta Chakanak.
1: C'est une référence. Moi, je sarnio Kalum.